Man hugger ut et så mye fikk. Dat je før, for jes ich nie. Zwei, drei Liter af je pump, je wart und dann noch mie. Dat mach ma jetz, zweimal die Stund. Mittags fresse